hlile sa hane na go mamedi ya ho tlamamela tshwantse sa mo tshau jile wa rona ile munyaka ya ke tsena go lo ke a diketse tharoma go lo sepile le maru shupa mahlano na dipelo.